د هشتې نه نقطه سیده د رادیو استودنت لوبلیانا گفتارد کن امجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن نوبن نوبن نوبن نوبن نوبن